Kristus. Tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotu uz tevu. Ved mani šodien pa mīru un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Hamba tā uzdovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārtā svētējkungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauci tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ķecemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

0: Diva tava andava un svato gora vorda. Amen. Mir siums. Kungs ir porbaudījis izvēlētos, ka es altu klausējumā krosnī un ir pieejamis jūs, ka ir pilnie guperi tī kungam izarodoties atmirdzēs jau žiedestēba un mīrs būs ar dīva izvēlētājiem. Broļi un mūsus vazniecuši viņu gudmai un atcerās svatu Kārli Langu un jo bīdrus mūcekļus. Nužēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svatos noslēpumus. Es atzēstu tuvis varenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nūlaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielūko vaina, todēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļi un mūsus aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažēlo par mums visvarenais 250 grākus, lai mūsu sīvēt mūšīgajā cēvē. Kungs apsažēlo par mums. Kristu apsažēlo par mums.
1: Kristu apsažēlo par mums.
0: Kungs apsažēloj par mums.
1: Kungs apsažēloj par mums.
0: Lūgsimies. Dievs, mūcekļu asinis tu esi padarījis par kristības sāklu labvēlīgi dūdi, lai tavas baznīcas teirums svēto Kārļa un jo bīdru asiņu slacēc vienmēr nāc tev. Bagotiegus augļus, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un bolda svātu, gara viņa iebādījus visus mevšu.

0: Lasējums no svāto apostola Pāvila otrās vēstules Timotejam. Pāvils ar dīva gribu Kristus Jēzus apostolus saskaņā ar dzīvības apsūlējumu, kas ir Kristu Jēzu, mīlējam dālam Timotejam. Žielestēba, žalsnēba un mīrs no dīva tāva un mūsu kunga Jēzus Kristus Jēzus. Es pasateicu dīvam, kam kolpoju ar teiru sirdsapziņu, tāpat kā sentāvi, ka es napurtraukti pīmenu tevi savos lūkšanos, dīnu nakties ilgojos tevi redzēt. Šo īmesla dēļ es tev atgodināju, ka tu no jauna uzmūdinotu dīva dovanu, kas ir tevi, pasateicot munu rūku uzlikšanai. Jo dīvs mums nav devis bailīguma, bet gan spāka un mīlestības un skaidras dūmošanas goru. Tāpēc nesakautrēju no līdzības par mūsu kungu, ni no manis, jo gīvstekņa, bet līdzdarbojas evaņģelijam saskaņā ar dīva spāku. Jis mūsus izglobe un paaicinoja ar svātu aicinojumu un mūsu nūpelnu dienu, ne mūsu nūpelnu dienu, bet gan saskaņā ar savu lāmumu un žielestēbu, kas mums ir dūta Kristu Jezū pirms mūžēgim laikim. Bet redzama te ir kļuvusi tagad, atseklojot mūsu pestētojumu Jezum Kristum, kas uzvarēja novi, un ar evaņģeliju apgaismoja dzīvību un amierstēbu. Un es esmu īcelts par sludinotoju apostoli un tautu mocētoju. Šo īmesla dēļ es panešu šos cīšanas, bet neuzskatu tūs par kaunu, jo es zinu, ka esmu īticējis un esmu drūši, ka es spēju manu noguldējumu uzglabot līdz pat tai dīnai. Tis ir dīva vārds.
1: Pateicē par dīvu.
0: Uz tevi dīvs es paceļu savas acis. Uz tevi dīvs es paceļu savas acis. Es paceļu savas acis uz tevi, kurš mojoja dabas ūs. Lūk, tāpat kā kolpu acis, raugos uz savu kungu rūkom. Uz tevi dīvs es paceļu savas acis. Kā kolpūnas acis uz jos saimineicas rūkom, tai mūsu acis ir vārstas uz kungu mūsu dīvu, cikom jūs apsažālos par mums. Uz tevi dīvs es paceļu savas acis. Alleluja! Es esmu augšam celšanos un dzīvība, saka kungs, kas man tic, tas namiers nemūžam. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums. Lasējums no svāto evaņģeliju uzrakstējis Marks. Timā laikā pie Jēzus atnoca saduceji, kas soka, ka augšamcelšanos nāsūt un jautojam sacēdami. Mocēto Mozus mums rakstīja, jo kam broļs mirst un atstoja sīvu, bet bārnus nāstoja, tad lai to broļs precējo sīvu un uzmudinoja savam broļam piesnocējus. Bet bija septiņi broļi, pirmais aprecēja sīvu un nūmirstot nāstoja piesnocējus. Un ūtrais aprecēju un arī nūmura nāstojas piesnocējus, tāpat arī trešais. Un leidzēgi aprecēju septiņi un nāstoja piesnocējus. No jim pādējo nūmura arī sīvīte. Tad no augšam celšanos dīnā, kad jie celsīs augšā, kuram no jim šai sīva pīderēs, jo septiņam, ja ir bejusi sīva. Un Jēzus atbildādams jums sacēja, vai ne todēļ jūs moldatīs, ka napazēstat ne rokstus, ne dīva spāku, kad jī no mirūņam augšam celsīs, jī ne precēs, ne izīs pie veira, bet būs, kai eņģeļa dabasūs. Bet kas atsateic uz mirušajiem, ka jī augšam celsīs, tad vai tad jūs nāsat lasējuši Mozus gromotā par iekšķu krūmu, kai divs Mozum runoja sacēdams. Es esmu Abrahama divs un Īzāka divs un Jākuba divs. Jis nav mirušu, bet dzīvo divs. Jūs ļoti moldatēs. Tis ir Kunga vorts.
1: Slava Tev, Kristus.

Uzticot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības lūksimēs. Par tiem, kuri vēl nepazīst Kristus evaņģeliju, lai arī saņem Dieva žēlestību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Par to, lai katrs atrastu savas dzīves aicinojumu un to eistinojot izpildētu Dieva gribu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Par mūsu zemes ticēgo ģimenēm, lai timos daudzim rostos aicinojums uz prīstereibu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai ticēgi mīļotu lūgtīs un nestupuru stivokos labā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mora zemes ticēgaim, lai gūdinotu dīvmoti un dzīvotu jos patvārumā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsastoja mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par Veroniku, Mariju, Juri un Valdi, lūdzot viņiem vajadzīgos žēlestības no Dīva. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim arī par mūžēbā aizgojušo Juri, par jod vieseli, Kungs Dīvs uzjemju dabas uz vātlaimē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Svētā kungs, ļaudim palīdzē bulētīt ticībā un mīlestībā dzēvā jūt sasnāktu mūžīgo svātlēmes mojūkļus savu Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēt esi, kungs, jo esi man divs, jo no tavas devēbas esam sējamušiem aizigūti upurējiem. Šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas ļaujums pats dzēvēbas maize.
1: Lai divs ir mēršams slavēts.

0: Slavēts esi, kungs, visuma divs, jo no tobas debēbas esam sajāmuši vēnu, kuti upurējam vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par goreigu dzierīni.
1: Vai divs ir mēršam slavēts?
0: Kungs, pieņem mums pazemēbas gorā un satriktu sirdi, un lai mūs upar šudien tavā priekšā, kungs, divs ir tev pateikams. Numozgai mani, kungs, no manas nataisnēbas un no mana grāka mani škēstēja. Lūdzieties, broļi un mūsas, lai divs ir svarenais tavs pieejam munu un divs superi.
1: Kungs, pieejam šo upari no tavam rūkam par kūtu un stāvis labotam, par labu mums un visai savai svātajai pasniedzē.
0: Kungs, mēs nesam tev upurus un pazemīgi lūdzam, lai kai tu svātajiem mūcekļiem devi spāku labāk mirt nekai grākot, tai dovē arī mums spēju kalpot pie tava oltara pilnīgā uzticībā tev, caru Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungu mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana un asūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarenais mūžīgais dīvs, mēs pasateicam vidmar un visur. Tu savu savu mīļotu dālu esi radījis cilvēku dzimumu un savā lielajā bogotībā esi tu atjaunojis. To pēc tev cīnīgi kolpoja visa radība, tevi satpirtais visums, tevi pīnocīgi slavēja, un tevi svātī vīnotam sirdim tevi gūdināja. Todēļ arī mēs lēdz ar visiem eņģeļiem tevi slavējam prīcīgi, namitīgi atzīstot un saucot svāts, svāts, svāts ir kungs debesis pulku divas debesis un zemē tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga bordā. Hozanna augstumos. Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam darīt svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kaut jūs labprotīgi sevi atdeve cīšanam, Es paieme maizi un tev pasateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzie gavēdā piec vakariņam, izpaiemi bikeri, un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgticēbas noslēpums.
1: Mēs vīstēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: To piespīminot, jo novi un augšam celšanos upuriem Tev, kungs, dzēvības maize un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūs cīnīgus stovēt Tavā prīškā un Tev kolpot. Pasemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsi un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs kungs savu baznēcu visā pasaulī un dari tū pilnēgu mīlestēba leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visim goreiznīkim.
1: Atcerīs arī mūsu broļas un mūsas, kas ir aizmuguši cerēbā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā, un ļaujam skatēt Tavu vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs līgavaini, ar svātajiem apostoļiem, un visiem svātajiem, kas Tevi ir pateikami kopš mūžim, lai kūpā ar jiem Tevi teicam un slavējam caur Tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnijī mātev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēbā ir viss gūs un slava visūs mevuši mevušos.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildot mēs ar paļovēbu sakom Tavs mevusu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūkdos vors, lai atnok to varstēba. Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā ir vieta zemes, mūsu dīniški un maizi dod mums šodien. Un pīdūt mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības pīze pildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīter valstība un spāks un gūts mēs.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugīs nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielējīs, tai dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu garu.
0: Sniedziet citam mīra zēmi, pakstekum. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsas un asiņu sakramens, kuru pieimsim, ko savīnājam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšanā, Tavinai mani nav istīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsidē, balai sargai un dzīdnē manu dvieseli un mīsas.

Lūgt Dīva Jāras, kas mums ir pasauļa grāku, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un man atviesi, lai kļuvis vasala. Kristus mīsi, lai pasargai mani mūžīgai dzēvi.

0: Lūksimies. Kungs, pieminot tavus svētos mūsekļu uzvaru, esam pieejamuši dīvišķu sakramentu. Tevi lūdzam, lai kai jī Euharistijas mēļa drūsmi cīšanu prīkšā, te arī mēs porbaudījumu prīkšā, lai rūdam Euharistijā ticēbas un mīlestēbas pastovīguma olūtu caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūs esat svētības varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva šķīrstība, lai jūs pavada
1: pateicība Dievam.

0: lai par mums.
1: Dievs tavs pasaulē pestētojs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dievs svātais gors.
0: Apsažāloj par mums.
1: Svāto trejādeibā vīns divs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gora veidoto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds divas vietnēcā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds divanoms un dabas uvohartī.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds dagūšais mīlestības kunkurs.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds taisnēbas un mīlestēbas krohā tuvē.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds labestēbas un mīlestēbas pilno.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds kotras slavas viscīnīgo.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotojā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu to argumi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēba spīļnēbā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, nu kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgās.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdēbas pilno.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds bogote visim, kas tevi pīsauc.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds dzīvības un svātumā lūdz.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds paklausēj golēdz nohāvēj.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds ar škāpu pohār tur to.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds ikvīna mīri nojumā lūdz.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu dzīvēbā un augšām ceļšonos.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visu svātu laimēbā.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
0: Atlaid mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
0: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzu lān proteiks un pazemēgu sirdī.
0: Dori mūsu sirdis leicēgas tavai sirdēj.
1: Lūksimēs. Uzvarenais mūžēgais dīvs raugīs uz savu mīlo dāla sirdi un uz tū slavu un gondarēšanu, kū tevs nāc tev griecinīku vordā, un tim, kas lūdz tev žālsirdēbu, Dovoj pīdūšanu Tava dēla Jēzus Kristus vārdā.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinās mums tovuši ielestēbu.
0: Lūksimēs. Kungs, Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dari, lai mēs tos mīsas un ašņa svāto noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastāvīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzīvēm.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Vasali Latgulis radio klausētoji jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Beidzamajā dīnaktī galveno uzmanību devārsta tivajim austrumim, kur turpinājās sprīdze piec ASV Izraēlas izraisēto kara pret Irānu. Mīra sarunas starp ASV Irānu ir apzastošos kritiskā punktā. Irāna paziņojas par sarunu apturiešanu ar ASV, vainojot Izraēlas paplašinoto militāro operāciju Libānā. Izraela turpinoja dziļoku iebrukumu dienvidu Libānā, kritizējot Eiropas līderus par izejaukšanos. Izraēlas spāki ījāmuši strateģisku krustnešu laika pili i citus augstumus, izēdījot evakuācijas reikojumus vairākam cīmu teritorijam. Tūkstažam cilvēku bāg no dienvidu Beirūtes uz citiem reģioniem. ASV prezidents Donalds Trumps izsacējis neapmierinotību ar Izraēlas darbībām, tikai tos apdraud mīra sarunas ar Irānu i Hormūza jūras šauruma atkārtotu atdarīšanu. Starptautisko atomenerģijas aģentūra breidinojas par kodola riskiem pēc trīciņiem Zaporižas atomelektrostacijai Ukrainā, taču reģionālais konteksts saistīts arī ar īspējamiem Irānas kodola objektiem. Trumps paziņo, ka nav steigas noslēgt vienošanos ar Irānu, tamā pašā laikā raugot saglabot pamīru. Irāna uzstojas Hormūza šauruma kontrolis i kodola programmas vaicojumiem. Situācija rada globālas ekonomiskas sekas. Naftas svorstās, ja kuģinīcēba visvēl ir traucēta. Krīvija veikus masveida raķešī drona uzbrukumus Ukrainā, īpaši Kijevai i Dņipro. Vismaz 13 cilvēki ir goši bojā vairoki ir īspundēti āku drupos. Ukraina samatpersona ziņā par intensīviem trīciņiem civilējai infrastruktūrai. Krīvijas spāki turpināja lānu, bet nepārtrauktu virzēšanos frontā, lai gan Ukraina veic efektīvus pretuzbrukuma operācijas i toļoku trīciņu kampaņu. Ukrainas ģenerālštāba ziņā, ka kopš 2022. Gada februaļa Krīvija zaudījusi apmēram 1,37 miljonus karavēru. Ukraina aktīvi izmantoja dronus un mehanizētos vienības, raugot atgūt iniciatīvu. Enerģētikas sistēma Ukrainā visvēl ir smagai bojota. Daudzas teritorijas spīdzēja ilgstošas elektroenerģijas atslāgumus. Kars palīk slēpejuši. Krīvija gūst minimālus teritoriālus iegūmus augstu zaudējumu cenām. Ir arī citi svarīgi notikumi pasaulē bijuši aizvadītajā dīnaktī. Ebola uzlīsmojums Kongo Demokrātiskajā republikā rada nopietnas bailes. Vairoki pacienti ir izvesuļojušies, taču slimnīcas frontē ir porslūgotas. Kenijā protestē pret ASV plānam izveidot ebolas karantīnas centru. Dānijas premjerministram Mete Frederiksen nodrošinos trešo termiņu. Eiropas līderi kritizē Izraēlas darbības Libānā. Latvijā i citos Eiropas Savienības valstīs turpinājās diskusijas par atbalstu Ukrainai i sankcijām pret Krīviju. Tikam Kolumbijā prezidenta vēlēšanu otro korta. ASV iekšpolitika Trumpa administrācijas strodē pie tarifu izmaiņam tā rauda alumīnija i vara importam. Tikam Kanādā publicēts nabadzības ziņojums ar zemu vērtējumu. Citvīti pasaulē Ķīna i ASV turpinēja sprīdzi klusajā okeānā. Ēģiptā atklotas jaunas senlītes turisma veicinošanai. Beidzamajā dīnaktī dominēja divi lieli konflikti – Irānas karš ar to reģionālo pornesīs Libānu i Ukrainas karš. Obi ir padarējuši globāli spīgodis ķiežu problēmas, inflācijas spīdīni i humānos krīzes. Trumpa administrācija rauga balansēt starp mīra sarunam i militāro atbalstu sabīdrotējiem. Enerģijas cenas i portikas drūšēba palīk riskos. Klimata i veselības vaicojumi prasa starptautisku koordināciju. Politiski Eiropa i ASV meklē jaunas alianses, komēr globālais dīnvidu virziens Āfrika i Āzija reaģē pīsardzīgi iz rītumu intervencem. Kupsavulkumā pasaule ītogots jūnī ir saspringta. Divi lielī kari turpinājās bez skaidra iznokuma, bet diplomātiski centīņi, īpaši ASV, līk cerēt iz deeskalāciju. Tomēr lokālī incidenti Libāna i Ukraina mudri var sāsinot situāciju. Ekonomika i humāno palīdzība palīk prioritātes. Paldiska klausotēs viests par pasauļa notikumiem.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Otrajā juņijas saimas priekšsādātojas Bīdra Zanda Kalniņa Lukaševica parlamentā uzjāma Melnkalnis orkortēju un ponvaroto viesnīku Latvijā Veļko Miloņiču. Viesnīgs bija izradījis īpazēšanos vizītīm. Tikšanos laikā Zanda Kalniņa Lukaševica un Miloničs porunoja Melnkalnis progresu ceļā iz daļēbu Eiropas Savienībā un viesnīgs uzsvēra integrāciju Eiropas Savienībā kai prioritāru Melnkalnis orpolitisku mierki. Tāpat pusis apsprīda būtisko kūs izaicinojumus, to starp Krīvejas izplatēto dezinformāciju un hibrīdu karu, kā kūs azastūpās obas valsts. Saimas priekšsādātojas Bīdra novērtēja arī Melnkalnis karavēru klotbūtņa NATO daudz nacionālajā brigādī Latvijā, vienlaikus aicinot stiprinot kontaktus ar NATO strateģiskos komunikācijas izceļības centru Start.com Reigā. Melnkalnis viesnīgs rezidēja Varšavā Pūļejā. Lai Rāzeknis novada Dekšāris pogosta iedzīvotoja varētu ar sabiedrisko transportu dūtīs iz darbu Modonā un vokarā ārtai tikt mojos, no 15. juņa divūs reģionālo autobusu maršruta reisos Rēga Madonā Rāzekņa autobuss apzastosīs arī Pīturā Atspuka, kas atcerodās iz autoceļa A12. Dekšāris pogosta reģionālo autobusu Pīturu Atspuka iedzīvotoja turpmāk varās izmantot maršruta Rēga Madona Rēga divos reisos, kas no Rāzeknis autoustes izbrauc 5:40 un atspukā pīnok 6:21 un Rēgas starptautiskos autoustes izbrauc 15:25, bet pie Pīturas atspuka pīnok 19:59. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minātajā autobusu maršrutā nodrošināja akciju sabiedrība Rāzeknis autobusu parks. Aizvadētajā nedēļā Avotiņu parkā un to apkaimī nozarasinojos Daugavpils atklotīs sprinta orientēšanos kauzs 2026, pulcējot gan pieredzējušos, gan jaunus sportistus, kuri sprinta orientēšanos sacensēbos pīzadalos pirmū raizi. Sacensēbu trase veda cauri atjaunotajam Avotiņu parkam daudzdzīvokļu moju pogolmi un apkortnes īļiņom. Daļēbniekiem bija ne tikai otri jovēc distance, bet arī napotraukti josekoja kārtēji, jo izavielējās pīmārotokī maršruti un dažu sekundžu laikā jopījiem precīzi lāmumi. Sprinta orientēšanos ir viena no dinamiskokajiem orientēšanos sporta disciplīnom. Sacensēbu noslēgumā notika apbalvošana, kur gūdinoja otro kūs daļēbnīkus dažādos vecuma grupos. Daugavpils orientēšanos klubs Stiga pozitēts daļēbnīkim un breiproteigim, Daugavpils valsts pilsātas pašvaldēbas policijai leidzutiejiem atbalstētojiem par ieguldījumu sacensēbu nūrisī un radēto sportisku atmosfēru. Orientēšanos sezona Daugavpilī turpinojās un ik viens interesants aicinots pīzavīnotīs orientēšanos seriāla orientieras pūsmiem, kas noteikti katru ceturtdiņi. Plašoka informācija www.ok.stiga.com
1: Laika ziņas
2: Dīnā šodien posurās pēdējās saule. 1,5 pusdienī Vītumvalsts austrumos gaidams eislaicīgs lejs, lokāli arī pārkjuņa nagais. Sazaglabosīs lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 22, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Iecelta jauna svētā krēsla komunikācijas dikastērija vadītāja, kas stāsies amatā līdzšinējā itāļu žurnālista prefekta Paolo Rufini vietā. Leona 14. pirmais pontifikāta gads, kāds tas ir bijis un kādas ir jaunā pāvesta prioritātes.

0: Svētais Tēvs par komunikācijas dikasterija prefektīrieceļis doktori Mariju Monserātu Alvarado, IWTN News prezidenti un galveno operatīvo vadītāju, kura stāsies amatā šī gada 1. novembrī. Doktore Marija Monserata Alvarado ir dzimusi Mehiko. Viņa ir iegūsi akademiskos grādus Floridas Starptautiskajā universitātē un Džordža Vašingtona universitātē. No 2009. līdz 2023. gadam viņa ieņēma vadošu samatus organizācijā Beketa Reliģiskās brīvības fonds. Kopš 2023. gada viņa ir IWTN News raidorganizācijas ziņu nodaļas prezidente un galvenā operatīvā vadītāja, kur pārrauga starptautiskas mediju platformas, kas ražo saturu 7 valodās televīzijā, presē, radio, digitālajos un sociālajos medijos.
1: 2025. gada 8. maijā pulksten 18:07 minūtēs cilvēku pūlis Svētā Pētra laukumā ar gavilēm sagaidīja baltos dūmus, kas pacēlās no Siksta kapelas skursteņa. Pulksten 19:12 kardināls protodiakons paziņoja jaunā pāvesta vārdu – Habemus papam Robertum Franciscum. Pulksten 19:23 Roberts Prevosts parādījās uz Svētā Pētra bazilikas loģijas. Čikāgā dzimušais augustīnietis pieņēma Leona 14. Vārdu, kļūstot par 266. Apustuļa Pētera pēcteci.
0: Pirmo 12 mēnešu laikā notikušas daudzas audiences, 3 apustuliskie ceļojumi, nākts klajā ar dažādām diplomātiskām iniciatīvām un veiktas pirmās reformas Romas kūrijā. Galvenā uzmanība tika pievērsta miera centieniem, dialogam, migrācijai, baznīcas vienotībai un sociālajiem jautājumiem. Pirmais pāvests no ASV vairāk nekā 20 gadus pavadīja kā misionārs un dvēseļu gans Peru, bet tieši pirms ievēlēšanas bija bīskapu dikastērija prefekts. Turklāt viņš ir matemātiķis un kanonisko tiesību speciālists, kā arī apveltīts ar valodu prasmēm. Savā pirmajā uzrunā viņš runāja itāļu, spāņu un angļu valodā, bet vēlāk viņa sveicieni izskanēja daudzās citās valodās. Vārds miers ievadīja viņa pirmo uzrunu, ko viņš iesāka ar augšām cēlušā Kristus vārdiem – miers lai ir ar jums.
1: Gada laikā pāvests Leons 14. Vairāk kārt publiski uzstājās pret karu un vardarbību. Jau pirmās Regina Celi lūkšanas laikā viņš uzrunāja zīmīgos vārdus, lai nekad vairs nebūtu kara. Tiem sekoja citi aicinājumi panākt mieru, tostarp svētās misas laikā palmu svētdienā 29. martā un lūkšanas par mieru vigīlijā, kas notika 11. aprīlī svētā Pētra bazilikā.
0: Pastāvīgi iestājoties par mieru, viņš tikās ar Hezbollah pārstāvjiem Libānā, kā arī ar Izraēlas prezidentu Īzaku Hercogu un Palestīnas prezidentu Mahmūdu Abāsu. Viņš iestājās par pamieru Gazas joslā un divu valstu risinājumu. Turklāt viņš veica telefonsarunas ar vairāku karojošo valstu vadītājiem, to starp Vladimiru Putinu, kurš pāvesta Franciska pontifikāta laikā nebija izrādījis nekādu vēlmi sarunāties.
1: Leons 14. Vairāk kārt uzsvēra diplomātiskās starpniecības nozīme aizkulisēs. Drīz pēc viņa ievēlēšanas Vatikāns piedāvāja organizēt iespējamās miera sarunas starp Krieviju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar pāvistu tikās 3 reizes, no kurām 2 Castel Gandolfo.
0: Pēc 12 gadu pārtraukuma Leon 14. Atjaunoja tradīciju izmantot vasaras rezidenci Castel Gandolfo. Tomēr apustuliskā pils joprojām palika muzeja statusā. Tā vietā pāvests apmetās Villa Barberini.
1: Tur viņš gada laikā regulāri tikās ar žurnālistiem un izteicās par aktuālajiem starptautiskajiem jautājumiem.

0: Pēc Amerikas Savienoto valstu uzbrukuma Irānai viņš aicināja Amerikas pilsoņus vērsties pie saviem politiskajiem pārstāvjiem un iestāties pret karu.
1: Kritiku no ASV, tostarp tieši no prezidenta Donalda Trumpa, Leon 14. Komentēja atturīgi nevairoties no konfrontācijas, bet arī to nemeklējot. Lidojuma laikā uz Alžīriju viņš paskaidroja, ka viņa uzdevums ir būt ganam, nevis politiķim. Tiešāks viņš bija pēdējo dienu laikā, kad uz Trumpa uzbrukumu atbildēja ar vārdiem, ka baznīca sludina evangēliju un kritika pret viņu un viņa misiju ir pieļaujama, taču tai vienmēr jābalstās patiesībā.
0: No 13. līdz 23. aprīlim Leons 14. devās savā līdz šim garākajā ārvalstu ceļojumā. Viņš apmeklēja Alžīriju, Kamerūnu, Angolu un Ekvatoriālo Gvineju. Kā viņš pats atklāja žurnālistiem, kļūstot par pāvestu, viņš pirmo vēlējās apmeklēt tieši Āfriku, taču praktisku apsvērumu dēļ to nebija iespējams īstenot.
1: Kamerūnā Leon 14. Runāja par mieru konflikta skartajos reģionos. Alžīrijā viņš uzsvēra dialogu starp kristiešiem un musulmaņiem. Angolā viņš pievērsās sociālajai nevienlīdzībai un nabadzībai, kāda tur valda, neskatoties uz dabas resursu bagātību. Batas cietumā Ekvatoriālajā Gvinejā viņš runāja par taisnīgumu. Šī ceļojuma laikā notika daudzas augsta līmeņa tikšanās un izskanēja ļoti spēcīgas uzrunas.
0: Pāvesta pirmais apustoliskais ceļojums notika no 27. novembra līdz 2. decembrim. Tā laikā viņš apmeklēja Turciju un Libānu. Iznikā Leons 14. Piedalījās pasākumos, kas bija veltīti Nīkajas koncila 1700. Gada dienai un vairāk kārt tikās ar patriārku Bartolomeju. Libānā viņš apmeklēja Beirūtas ostu, pieminot 2020. Gadā notikušo sprādzienu.
1: Pāvesta Franciska atklāto jubilejas gadu Leon 14. Noslēdza šī gada 6. Janvārī kunga parādīšanās svētkos. Viens no šī gada visspilgtākajiem notikumiem bija jauniešu jubileja no 2025. Gada 28. Jūlija līdz 3. Augustam. Pasākumos Romā piedalījās vairāk nekā miljons jauniešu, tostarp vigīlijā un noslēguma misē Torvergata laukumā. 17. Oktobrī pāvests Ostijā apmeklēja kuģi Met 25 Belle Espoir, uz kura kopā atradās dažādu tautību un reliģiju jaunieši, kurus vieno misija iestāties par labāku pasauli.
0: Pāvests Leons 14. pirmā gada laikā vairāk kārt nosodīja pasaulē pieaugošo vardarbību. Savā uzrunā Roko pilnsapulces laikā viņš to nosauca par velnišķīgu, nosodot šķelšanās un atriebības loģiku, ieroču tirdzniecību, kas kavē skolu un slimnīcu celtniecību, kā arī viltus bruņošanās propagandu. Šajā jautājumā ļoti nozīmīgs ir viņa vēstījums 59. Pasaules miera dienā.
1: Bez tam dialogs ir vārds, kas šajā pirmajā pontifikāta gadā iespējams visbiežāk izskanēja Leona 14. Uzrunās, homīlijās un pārdomās. Viņš aicināja veikt dialogu arī baznīcas iekšienē, lai pārvarētu polarizāciju, kas rada brūces baznīcas miesā. Tas attiecas uz nesaskaņām saistībā ar vētu sordo, kā pāvests rakstīja vēstulē Francijas bīskapiem, viņš ir noraizējies par šīm nesaskaņām, taču reizē viņš aicināja meklēt konkrētus risinājumus, kas ļautu ar šo seno ritu saistītos cilvēkus iekļaut atbilstoši Vatikāna otrā koncila vadlīnijām liturģijas jomā.
0: Liturģija bija arī viens no ārkārtas konsistorija tematiem. Konsistorijas notika 7. un 8. janvārī. Tā laikā Leons 14. tikās ar vairāk nekā 170 kardināliem, lai apspriestu baznīcas nākotnes jautājumus. Īpaši tika diskutēts par sinodalitāti, evanģelizāciju un liturģiju. Nākamā tikšanās plānota jau jūnija beigās.
1: Aizvadītā gada laikā Leons 14. Vairāk kārt pievērsās migrantu un sociāli nelabvēlīgā situācijā esošo cilvēku stāvoklim. Tikšanās laikā ar tautas kustībām viņš asi vērsās pret to, kā daudzas valstis izturas pret bēgļiem.
0: Pagājušā gada 23. Oktobrī Leons 14. Karaļa Čārlza 3. un karalienes Kamilas klātbūtnē Siksta kapellā vadīja ekumenisko lūkšanu, kas bija veltīta radītās pasaules aizsardzībai.
1: Pontifikāta pirmajā gadā notika aptuveni 50 vispārējās audiences, ap 100 privātu un publisku audienču, kā arī 60 svētās mises. 20. novembrī Leons 14. Piedalījās Itālijas bīskapu konferences pilnsapulcē Asīzē un lūdzās pie svētā Franciska kapa. 2026. gadā plānoti vēl citi braucieni pa Itāliju. Vatikānā Leons 14. veica vairākas izmaiņas personāla sastāvā. Viņš iecēla jaunus prefektus, reformēja daļu no Vatikāna finanšu pārvaldes un publicēja jaunas Romas kūrijas normas.
0: Pēc pirmā pontifikāta gada jau iezīmējas vairāki prioritārie virzieni – starptautiskā miera diplomātija, misionārā gultne, īpaša vērība sociālajiem jautājumiem un iekšējā dialoga veicināšana baznīcā. Turpmāk gaidāmi citi tālāki starptautiskie ceļojumi, taču Apustuļa Pētera pēcteča galvenā misija ir pestīšanas vēsts sludināšana, atklāt pasaulē, ka Kristus ir Dieva dēls, ka viņš ir patiesis Dievs un patiesis cilvēks, atklāt, kā mums saka pats Jēzus, ka Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas uz viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. Jūs klausāties Vatikāna Radio.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Darbie draugi, 1. jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē mūsu sirmais cienījamais kardināls Jānis Pujats nosvinēja savas bīskapa konsekrācijas 35 gadu jubileju, kurā piedalījās koncelebrā 22 priesteri un Liepājas un Rīgas bīskapi, arī ticīgo tauta. Piedalījās arī luterāņu jaunais arhibīskaps un Jelgavas pareizticīgais bīskaps, kuri pēc svētās misas sveica kardinālu viņa skaistajā jubilejā. Un priekš manis arī tie ir skaisti svētki, jo 2. jūnijā jaunais toreiz arhibīskaps Jānis Pujats iesvētīja mūs četrus latviešus jau kā pirmos sava bīskapa darba augļus par priesteriem proti mani un priesteri Andri Blūmu, Jāzepu Čapuli un Pēteri Degli. Četri mēs esam viņa pirmie iesvetītie priesteri, kuri šodien 2. jūnijā svinam arī savas priesterības 35 gadu jubileju. Neko jau daudz nesinām formāli, bet ar zināmu sirsnīgu pateicības svēto misiju gribam šodien pateikties Dievam un mūsu pestītājiem Jēzum Kristum, kā varējam toreiz pozitīvi atbildēt uz Jēzus aicinājumu un devām viņam savu jā vārdiņu. Mūsu kurs 1986. gadā iestājās 19 jaunekļu skaitā Rīgas garīgajā seminārā no visām 9 bijušās PSRS republikām un pabeidzām 16 audzēkni Rīgas garīgo semināru 1991. gadā un tikam iesvetīti par priesteriem. Es biju visjaunākais kursā. Man bija tikai 22 gadi, kad mani iesvētīja par priesteri, tāpēc bija lielas grūtības ar kanoniskajām normām no baznīcas tiesību puses. Priesteri drīkst iesvētīt 25 gadu vecumā, ar bīskapa atļauju agrāk. Nu, man, kā redziet, bija tikai 22 gadi uz to brīdi, tāpēc arī nebija iesvētīts savlaicīgi par diakonu, tikai 31. maijā 91. gadā bīskaps Jānis Sakuls savā varas pēdējā dienā mani iesvētīja Rīgas Magdalenas baznīcā privāti par diakonu, un jau 1. jūnijā es biju asistējošais diakons jaunā arhibīskapa Jāņa Pujāta konsekrēšanā par bīskapu, un nākamajā dienā viņš jau mūs četrus latviešus iesvētīja par priesteri. Pateicos Dievam par savu nokalpoto priesterības žēlastības laiku, kas ir nepelnīta dāvana man kunga necienīgajam kalpam. Pateicos par visiem maniem mīļajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja man kādreiz sasniegt altāri, un pats svarīgākais, kuri palīdzēja nekad šo altāri neatstāt, jo neesmu nožēlojis nevienu mirkli visu šo 35 priesterības kalpošanas gadu laikā, ka esmu kunga kalps, ka esmu Kristus priesteris un lūdzu šodien par saviem kursabiedriem, par priesteri Andri Blūmu, kur arī mīri sveicu šajos svētkos priesteri Jāzepu Čapuli, kurš diemžēl ir pansionātā slimības dēļ, un arī priesteri Degli Pēteri, kurš vairs nekalpo, diemžēl arī slimības apstākļu dēļ, bet esmu priecīgs, ka mēs bijām kādreiz ļoti laimīgs, priecīgs kurs, vislielākais pēc gariem gadiem uzņemt seminārā, ka varējām arī 16 lūk sasniegt priesterības sakramenta svētības. Lai Dievs svētī visus brāļus priesterus, kuri šajā laikā svin savas jubilēs. Priesters Andris Saldiņš no Lielvārdes.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Rūšu krūņs visus svātokos jaunavas smarīs gūdam. Dīva tāva dālas svātokora vortā. Amen.

Ceturto daļa – gūģēbas. Pirmais noslēpums – kungs Jēzus augšana ceļas. Eņģeļs uzrunoja sīvītis un sacīja: Nasabēstit, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sistu, jo šeit nav, jo jis augšana ceļīs, kā bija sacījis. Nocit un aplūkojit tū vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizvērt visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzēja tava žālsirdība.
2: Ūtrais noslēpums. Kungs Jēzus uzkop debesīs. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopja debesīs un sieš pie Dīva labos rūkas. Bet jī goja un sludinoja visur, un kungs viņu palīdzēja, un mocēja apstiprinoja ar liedzējušam zēmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maizi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un aiviet mūsu kārtinošanā, bet atpestē mūsu zināmu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlis tebis pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietietas starp sīvītam, un svietietas ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīkiem, tagad un mūsu nomis un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kai bija visokuma, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Lūdzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizvērt visas grieceļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzēja tava žālsirdība.
3: Trešais noslēpums. Svātais gars nosalēš par jauno Mariju un apostoliem. Kad vasaras svātku dīnā bija pīnokusi, pīpaši no dabasim nosa rilkuņa, it kā stipra vēja pilsmā, un pīpildīja visu moju, kur siedēja uz svāto jauno Mariju un apostoli, un pasirodīja it kā guns mielis, kas sasaldīja un nosalēdo zikvīnu no jim, un visi tika svāto gora pīpildēti.

0: Marija bez īdzimto grāka ieņemto.
1: Tu lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizsargāj visas dvēseles uz dāvaksim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzīga tava žālsirdība.
2: Ceturtais noslēpums. Visu svāto jaunava Marija ar mīsu un dvieseli teik uzņemta debesīs. Visu varēgais, milžēgais Dīvs, tu bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla motis, mīsu un dvieseli paiemi dabas gūdēbā. Dori, lai mēs pats tovēgi rīpātūs par goreigajiem lobumim un nūpelnietu sev leicdelēbu jūs gūdēbā.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tos vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vier zemes.
1: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mums kādu nošanā, bet atpestē mūsu nāvumu.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistēbas pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistēbas pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistēbas pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistēbas pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistēbas pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistēbas pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistēbas pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistēbas pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistēbas pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Esi sveicināta, Marija, žēlistēbas pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva motra, lūdzīs par mums griecinīgi, tagad un mūsu nodes un dienā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kraibējam īsokumā, tai tagad un visot un mūžēgi mūžam.
0: Marija bez īdzimto grāka ieņemto.
1: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzīga tava žālsirdība.
3: Piektais noslēpums. Marija tiek kruņota par dabasu un zemes karalīni. Tad pie debesim pasarodēja lela zeime, saulē tārta sīvīte un mienesis zem jos kojum, bet jai galvā 12 zvaigžņu krūns.

0: šķels dēļa.
1: Es ticu uz Dīvu, visuvarēgo tāvu, debesu un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo viņiegu dālu mūsu kungu, kas ir iejams no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, Kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nūkopis eļņē, trešajā dīnā augšam cielīs no mirūņam. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visuvarēgo tāvu labos rūkas, no kurīņas jis apnokstīsot dzīvos un mirušos.
0: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, dzīva dzemdētoju, un tos tieviškos gūģības dēļ, ar kādu tu rīpējies par bērniņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus un gāsni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spēcīgu postomnīcību. Sorgoja rīpīgais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus, mūsu dorgokais tāvs, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem, stiprinoja mūsus, visu ceņķīgais aizviļņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu no īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc tova parauga dzīvodami un tavas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svētīgi numirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Vēltiešanos svātokos jaunos Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un nalātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, būs atpildot dabas un tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo mote, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā Tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām mises upurī, apostoliski darbotīs, ikdīnas dīlbēgi skaitēt rūžu krūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nesu dzīves upurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jo vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznīcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam tevi baznīcas motes sniegtiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, bez cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas cirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šālsardēgo moti un lūdzam glob visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svāt

0: Latgales radijas ziņas.
1: Sveicinoti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sasdien 13. juņīnu pulkstens 9 līdz 11. Jēkabpaļas novada Vīsētis kultūras centrā Sēlija Vīsētī un no 13. līdz 15. Aknīstīs kūlas ilā 7. Kampaņā stipras Nīris Latvijā būs izpiejas vītis veikt nīru veseļēbas ekspres testus, kā arī saimt nefrologa konsultāciju bez moksas un garom rindom. Ar interesantim tiksīt un konsultēs Latvijas nefrologu asociācijas viceprezidenta Paula Stradiņa Klīniskos universitātes slimnēcas nefrologie, Rēgas Stradiņa universitātes asociēto profesore Ieva Ziediņa. Vītu skaits ir ierobežots un arī cilvēku interese un atsaucē bez vītajiem sludinojumiem ļoti liela. Tāpēc papildus informācija visiem ir svarīga. Par hronisku nīru slimēbu naziņoja sopis organismā, jo cilvēks nejūt neko taidu, nanojauši un izškirošīs ir tikai laboratoriskīs izmeklījums un profilaksa. Palūnotā albumīna izdaļā norodējas nīru bojojumiem un tāpēc svarīgi laicīgi nodot analīzes un dotīs izporbaudam. Jo pīza sokos īpriekš rakstoti zēpostu pasākumi punkts veselībai gmail.com, norodot vordu uzvordu telefonā numuru. Tūs, kuru daļēbai ir apstiprinota, aicināja imt lēdza īpriekš veiktos izmeklījumus, ja taidi ir. Kampaņa stipras nīris Latvijā ir Eiropas nefrologu asociācijas iniciatīva sadarbībā ar Latvijas nīru slimnīku asociāciju. Leivoni šonadēļ sviņi īpašu notikumu pilsētas dibinošanas 100. Goda dīnu. Atzēmējot šo nozēmē gūju jubileju, 6. un 7. juņī aicināja Leivona novada īdzēvotojus uzņēmējus un īstodis īzasaistētīs svātku noskaņas radēšanā izkarot Leivona novada vai Latvijas valsts karogu pisovam mojam daudzēvokļu nomim un uzņēmumu ākum. Lai karogi šimos dīnos kļūs par skaistu apliecinojumu pīderēbai Leivonim, cīņai pret pilsātas viesturi lapnumam par novadu un kūpēgi veidotam. Ar svātku programmu īpazētīs var vizit līvāni.lv. Sokot svātku pilsātas kulminācijā vēl tikai prīškam 17. un 18. juļī. Ar Lūdzas novada pašvaldības biznesa ideju konkursa asi uzņēmējs Lūdzas novadā 2026 atbalstu ir īstenots projekts profesionālu video tīšrēžu pakalpojumu izveida Lūdzas novadā Latgale Live, kura mierkis ir beja attīstīt profesionālu video tīšrēžu straumēšanas pakalpojuma pieejamību Lūdzas novadā. Projekta ītvaros ieguldīts tehniskīs aprēkojums profesionāla video kamera, video mikser pults, mikrofons un statīvs. Projekta rezultātā uzlabotas izpiejas nodrošinot kvalitatīvas sporta spēļu, kultūras pasākumu un citu sabiedrībai nozīmīgu notikumu tīšraides internetā un uz LED ekrāniem. Informācija seiko, ka par projekta realizāciju www.lūdzasnovads.lv.
0: Laika ziņas.
1: Dīnā šodiņa lielokoties saulēns laiks, vien piecpusdiņi vītam valsts austrumos gaidams eislaicēks ļeids un izpiems lokāli arī pārkjuņa nagais. Sazaglobosīs lāns viejs un gaisa temperatūra šodiņ plus 22 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valda.
0: Latgales radijas ziņas.

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Conung Serariums.
1: Unde ar tavu garu?
0: Kungs ir porbaudījis izvēlētos, kā zeltu kausiemā krosnī, un ir pieejamis jūs, kā piļņai gupuri. Tī kungam izarūdūt atmirdzēs, kā atmirdzēs, jo žielestēba un mīrs būs ar dīva izvēlētajīm. Broļi un mosas šodien piemanam svātu Kārļi, Langu un jo bīdrus mūcekļus. Savos lūkšanos lūdzam jūs aizbiļnīcēbu, jūs paļeidzēbu mūsu ceļā uz mūžaigu dzēvi. Bet poši mēs nužālojam savus vainis, savus grākus, lai varētu cīnīgi sviniet šūs svātūs noslēpumus. Es atzēstu svarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un nulaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vusu lavoko vaine, to dieļa slīdzu vusu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāli par mums uzvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvīja.

Lūksimēs. Dīvs mūcekļu asinis, tu esi padarījies par kristīšu sāklu, labvieļīgi dūt, lai tavas baznēcas tērums, svāto kārļa un jo bīdru asiņu slacēts, vienmēr nes tev bogotēgu saugļus. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gora vīņēbā Dīvs, visūs mūžu mūžūs.

Lasėjams nusvato apostolo Povulą, ūtro sviesturės Timotejam. Povuls, ar dyva gribu Kristus Jėzus apostols, saskanė ar dzėvėbas apsūlėjimu, kas ir Kristų Jėzų, mīļotajam dēlam Timotejam, žīlesteva, žālsirdība un mīrs no dīva tāva un mūsu kunga Jēzus Kristus. Es pazateicu dīvam, kam kolpoju ar tēru sirdsapziņu, tāpat kā sentāvi, pastovēgi pīmanot tevi savos lūkšanos dīnu un nakti. Šo imesla dieļas tev atgodinoju, ka tu nu jaunu uzmūdinotu dīva dovanu, kas ir tevī, pazateicot munu rūku uzlikšanai. Jo dīvs mums nav devis bailēguma, bet gan spāka un mīlestēbas un skaidras dūmošanas goru. Topiec nazakautrei nu līcēbas par mūsu kungu, ne arī nu manis, jo gīvstekņa, bet leidza darbojīs evaņģeļiem saskaņā ar dīva spāku. Jis mūsus izglobe un paaicinoja ar svātu aicinojumu na mūsu nūpalnu dieļi, bet gan saskaņā ar savu lāmumu un žielestēbu, kas mums ir dūta Kristū Jezū pirms mūžaigim laikim. Bet redzama tie ir kļuvusi tagad, pazarodot mūsu pestētojam Jezum Kristum, kas uzvarīja novi un ar evaņģeļu apgaismoja dzēvēbu un namierstēbu. Un es esmu īcalts to sludinotojis. Šo īmesļa dieļ es panasu šos cīšanas, bet nav skatu tū par kaunu, jo zinu, kam esmu īticējis un esmu drūšs, ka es spēju munu nūguļdievumu uzglabot līdz pat taidīnai. Tis ir dīva vārds.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no Svāto evaņģeļija, ko uzrakstīja Marks.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus atnoca saduceja, kas soka, ka augšām ceļšanos nāsūt, un jautojam sacēdami, mocētoj, Mozus mums rakstēja, jo kam broļs mierst un atstoja sīvu, bet bārnus nāstoja, tad lai to broļs precējo sīvu un uzmūdunoja savam broļam piecnocējus. Bet bija septiņi broļi, pirmais aprecēja sīvu un numierstūt nāstoja piecnocējus, un ūtrais aprecēja jū un arī numara, nāstojas piecnocējus tāpat kā trešais, tāpat arī trešais. Un visi septiņi nāstoja piecnocējus. Pādi un visi numara arī sīva. Tod no augšām ceļšanos dīnā, kod jī ceļsīs augšā, kuram nu jīm šai sīva pīderēs, jo septiņim jē ir bējusi sīva. Jēzus jīm sacēja, vai na todēļ jūs moldatēs, ka napazēstat ni rokstus, ni dīva spāku, kod jīnu murūņim augšām ceļsīs, jīni precējs nīzīs pie vēra, bet būs kā eņģeļi dabasūs. Bet kas atsateic uz murušajiem, ka jaukšām ceļsīs, vai tad jūs nāsat lasējuši Mozus gromatā par iekšķu krūmu, kā ir Dīvs Mozum runoja sacēdams, es esu Abrahama Dīvs un Īzāka Dīvs un Jākuba Dīvs. Jis nav mirušu, bet dzīvū Dīvs. Jūs ļoti moldatēs. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu.
0: Šis saduceja apgalvojums, ka nav augšām ceļšanos, tik tiešām varētu to nosaukt par slaloku muļķēbu un arī bezjāgu. Tieši augšām ceršanos fakts un mūžēgos dzēvis fakts, mūžēgos dzēvis patīsēba, dūt jāgu visam tam, ko ticēgais cilvēks vispār savā dzēvī dora, ko jis izavēļējās, par ko jis cēnījās, ko piecis vispār kaut ko dora. Ja nebūtu augšām ceļšanos, tik tiešama kaida jāga būtu par kaut ko cēnētīs, nu varbūt par šo laicēgu dzēvēbu, šo laicēgu dzēvi, un ar to arī viss. Mēs tik tiešām dzēvojam doram un cēnēmīs, un kai šosdīnes mūcekļi atdūt savu dzēvēbu tieši par mūžēgu dzēvi, par dīvu, par mīļa, par šo faktu būt kūpā ar dīvu un mīļot dīvu mūžēbā. Būt kūpā ar dīvu mūžēbā. Un Jēzus arī jums paskaidroja, ka mūžēba nav mierējama šos zemes kategorijos, pat ja taidos lītos, kas mums ir visiem šķīt pašsaprūtamas un svarīgas, kā ģimenes dzēme, kā savstarpējo laulotu attiecības. Un mēs redzam pēc Jēzus vārdiem, ka tas viss ir paredzēts šai dzēvei. Arī laulotī draugi no ticēbas vīdūkļa neveidoja ģimeni tikai to piec, lai būtu kūpā šumā dzēvī, bet lai viens ūtram palīdzētu īt uz mūžēbu, sasniegt dabasu valstēbu. Kotra mūsu cilvēkam ierķis ir cēnētīs par savu pestēšanu, par savu glopšanu un palīdzēt to darīt arī citiem. Kotras to dara, prūtams, no sava aicinojuma pozīcijas. Prīsters pildūt savus pīnokumus, dolūt sakramentus, dolūt cilvēkiem caur sakramentiem vajadzēgos žīļastēbus. Un visi kūpā lūdzūtīs ģimenē, viens ūtru atbalstūt ar dziļoku jāgu, ne tikai topiec, lai mūsim būtu labi šeit, bet lai topiec, lai mēs tik tiešām skatātūs, raudzētūs uz šo mūžēbu. Un prīstera praksī daudz ir pīmāru, ir īpaši ar vecokiem cilvēkiem. Kā mēs redzam tieši pēdējā breidī, ir pīdzēvots, kā cilvēks visas pūļas pīlīk, lai ar pēdējiem spākiem dīvam atdūtu gūdu un saimtu jam vajadzēgos žielestēbas, lai varētu porkopt šo novest slīksni uz mūžēbu. Pretējā gadījumā nebūtu jāgas vairs ne par kūcēņētīs. Būsim tī cilvēki, kuri tik tiešām ar dziļu ticēbu raugamies uz šo augšām ciešanos faktu, uz mūžēgu dzēvi, uz būšanu kūpā ar dīvu. Smeļsim tur golvenu jāgu, golvenu spāku un golvenu savu stiprinojumu. Visam tam, par ko mēs savā dzēvī cēnējamies, pūlējamies un doram. Āmeni.

0: Uzticot Dievam, uzticot mūsu vajadzības, lūksimies, lai cilvēki neaizmirstu savu gūda pilnu izceļsmi, kad Dievs ir jūsu radētojs un tāvs.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai pestētojs Jēzus Kristus silt ar viņu jaunus mocekļus pestēšanas viestījumu sludinošanai visiem ļaudim.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs svātais gors Kristus baznīcu stiprinai žielestēbā un patīsēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai Dievs dūd žielestēbas gaismu tīm, kuri nunokuši ticēbas grūtēbos.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimēs poši par sevi, par mūsu draudzi, par Latgaļas radio klausētojiem šos svātos misis nūdumā par Danielu, Dailu, Elīzu, Mariju, Katrīnu, Rihardu, Īvu, Lauru, Raivi. Lai mēs stipri ticēbā ītu mūžēgos, lai mūsu ticēbā nadraudātu nekaidas brīsmas.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Dīvs, Tu savai tautēs atklojas ticēbas noslēpumus dari, lai mēs stipri ticēbā ītu mūžēgos dzēvies ceļu. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: lai Dievs uz vari neizstāvētu mūnu un Dievs upuri.
1: Lai kungs piem šupuri no tavam rokom, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, mēs nesam tev upurus un pazemēgi lūdzam, lai, kai tu svātai mūcekļiem devi spāku labok miert nakai grākot, tai dovu arī mums spāku kolpot pie tavu oltara pilnīgā uzticēbā tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, svarenais mūžaigais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur caur Kristu mūsu kungu. Jo ar tavu svātu breinumainu līcēbu, tu namitēgi atjaunai baznēcu, ar augļēgu spāku un sniedz mums tavas mīlestēbas drūšu ķīlu. Un mudunai pīzadaļēt pestēšanas nūslāpumā, sekajūt jūs breinišķiem pīmāram. Un pazaļaunot uz jūs namitēgu broļēgu aizbildnēbu, to dieļ, kungs, arī mēs lēdz reņģeļam un svātajam tevi atzēstam, līksmi saucūt.

Kungs, Tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Topiec mēs Tevi lūdzam dari svātas šos dovanas ar Tova gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kod izlaprotēgi sevi atdevecīšanom, izpaiemi maizi, un Tev pazateikdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņu mēs paņēmi bikeri un vēlreiz tev pazateikdams deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Topiec, pieminūt jo novi un augšam celšanos, upurējam tev, kungs, dzēvības maizi un pestēšanas bikeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulī un dari tū piļņēgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerēbā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovoj mums leidzdalību mūžēgajā dzēvī, leidz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jezupu jos leigavaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tev ir pateikami kūpšu mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jezu Kristu. Caur Jezu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam svarenējam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam.

0: Atpestī mūsu kungs no mūsu ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda nemīra, gaidot svētīgos cerības piepildīšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnākšanu.
1: Jo tev pīter valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem, mīru es jums atstoju savu, mīru es jums dūdu, raugījis nav uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielēji staidovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīru, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru.
0: Mīru.

0: Lūk, dīvajārsus mums ir pasaulē grāfus. Svietēji ir tie, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs. Kungs, pieminot tavu svāto mūcekļu uzvaru, esam pieņēmuši dīvišķo sakramentu, tevi lūdzam, lai kai jī Eukaristijā smieļa drūsmi cīšanu prīškā, tā arī mēs porbaudējumu prīškā, lai rūnam Eukaristijā ticēbas un mīlestēbas pastovēgumu olūtu. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs svietēji visavarenējs Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Āmen.

0: Litaņa Jēzus svātokos sirds gūdam, kirieleison.
1: Kristeleison, kirieleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdēba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāva dāla.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunos motes mīsā svāto gura veidota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtēgi vīnota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgaļēgo majestāte.

0: Lai par mums.
1: Jēzus sirds, mūsu siržu vaļņnieca un vīnotoja.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēba spilnēba.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatika.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pacītēgo un žalsirdēbas pilno.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds bogota visiem, kas tevi pīsauc.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma olūts.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satriekto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds paklausēgo līdz novēj.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds ikvīna mīrunojuma olūts.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu dzēvēba un augšām celšanos.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevī.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jēzus sirds visu svātu laimēba.
0: Apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Atlaid mūs, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Uzklausi mums, kungs un dīvs.
1: Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus.
0: Apsažāloj par mums.
1: Jezulān proteiks un pazemēgu sirdī.
0: Dori mums sirdis liedzēgas tavai sirdī.
1: Lūksamais. Visvarenais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu visu mēlo dāla sirdi un uz to slavi un gondarēšanu kūtevs nācē griecinīku vordā un tīm, kas lūdz tavu žalsirdēbu, dovoj pīdūšanu tava dāla Jēzus Kristus vordā.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Otrajā juņijas saimas priekšsādātojas Bīdra Zanda Kāliņa Lukaševica parlamentā uzjāma Melnkalnis orkortēju un ponvaroto viesnīku Latvijā Veļko Miloņiču. Viesnīgs bija izradījis īpazēšanos vizītī. Tikšanos laikā Zanda Kāliņa Lukaševica un Miloņičs porunoja Melnkalnis progresu ceļā iz daļēbu Eiropas Savienībā un viesnīgs uzsvēra integrāciju. Eiropas Savienībā kā prioritāru Melnkalnis or politisko mierki. Tāpat pusis apsprīda būtisko kūs izaicinojumus, to starp Krīvijas izplatēto dezinformāciju un hibrīdu karu, kā kūs azastūpās obas valsts. Saimas priekšsādātojas Bīdra novērtēja arī Melnkalnis karavēru klotbūtņa NATO daudz nacionālajā brigādī Latvijā, vienlaikus aicinot stiprinot kontaktus ar NATO strategiskos komunikācijas izceļības centru Start.com Reigā. Melnkalnis viesnīgs rezidēja Varšavā Pūļejā. Lai Rāzeknis novada Dekšāris pogosta iedzīvotoja varētu ar sabiedrisko transportu dūtīs iz darbu Modonā un vokarā ārtai tikt mojos, no 15. juņa divūs reģionālo autobusu maršruta reisos Rēga Madona Rāzekņa autobus apzastosīs arī Pīturā Atspuka, kas atcerodās iz autoceļa A12. Dekšāris pogosta reģionālo autobusu Pīturu Atspuka iedzīvotoja turpmāk varās izmantot maršruta Reiga Madona Reiga divūs reisos, kas no Rāzeknis autoustes izbrauc 5:40 un atspukā pīnok 6:21 un Reigas starptautiskos autoustes izbrauc 15:25, bet pie Pīturas atspuka pīnok 19:59. Reģionālo sabiedrisko transporta pakalpojumus minātajā autobusu maršrutā nodrošināja akcija sabiedrība Rāzeknis autobusu parks. Aizvadētajā nedēļā Avotiņu parkā un to apkaimī nozarasinojos Daugavpils atklotīs sprinta orientēšanos kauzs 2026, pulcējot gan pieredzējušos, gan jaunus sportistus, kuri sprinta orientēšanos sacensējos pīzadalos pirmū raizi. Sacensējbu trase veda cauri atjaunotajam Avotiņu parkam daudzējvūkļu moju pogolmim un apkortnes īļiņam. Daļēbniekim bija ne tik tikai otri jovēc distance, bet arī napotraukti josekoja kārtēji, jo aizavielējās pīmārotokī maršruti un dažu sekundžu laikā jopījiem precīzi lāmumi. Sprinta orientēšanos ir viena no dinamiskokajiem orientēšanos sporta disciplīnom. Sacensēbu noslaugumā notikā bolvošana, kur gūdinoja otrokos daļēbnīkus dažādos vecuma grupos. Daugavpils orientēšanos klubs Stiga pozitēts daļēbniekim un breiproteigim, Daugavpils valsts pilsātas pašvaldības policijai leidzutiejiem atbalstētojiem par ieguldījumu sacensēbu nūrisī un radēto sportisko atmosfēru. Orientēšanos sezona Daugavpilī turpinojās un ik viens interesants aicinots pīzavīnotīs orientēšanos seriāla orientieras pūsmim, kas noteik katru ceturtdiņi. Plašoka informācija www.ok.stiga.com
1: Laika ziņas.
2: dienā šodien porsurās pēdējās sauļa. 15 Vītomvalsts austrumos gaidams eislaicīgs lejts, lokāli arī pārkjuņa nagais. Sazaglobosīs lāns viejs un gaisa temperatūra būs plus 22, plus 27 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Labu dienu, mīļie draugi, Latgales radio klausētoji, šimā skaistajā siltajā vasaras dienā, 3. juņas trešdiņā. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnīgus mēlus un gaišus sveiciņus un sumanotu jūsu rodus, draugus un paziņas svātkos. Šodien savus vodas vārdkos viņa Ineta, Inta un Intra. Daudz laimis gavarnīcam svātkos. Un arī šodien jūsu reicēbā būs tīšu ētara telefons 64-621-115. Droši zvonit un izmantojiet izpiju, lai nosūtētu kādu sirsnēgu mēlu sveicieni šimā skaistajā saulainajā dīnā. Bet pirmīs šodien dīnes sveicīns, lai ceļoj iz Pūšmacovu vorda dīnā sveicam Intu Rīkumu. Visu labu un skaistu visu, ko vieļījis jau, to tavā vorda dīnā sirsnēgi vieļējam tev, sveic Ruskuļi un Bleivis.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveiciņiem tīši jāētarā. Droši varat zvaņāt un izmantot izpielē nosūtāt kādu gaišu vordu.

Sirsnīgie saules storim pilni ar cereņu smaržu pildēti sveicīņi šodien, lai ceļoja iz Rūžļaju mojam Intai Visockai vorda svātkos. Lai pasaulē šodien inok dzēvi ar prīku sirdsmīru un skaistokim mirkļiem, laik minūtā, ik sekundē ir prīka, laik stundā saules un laimis pilna. Lai veselība veiksmā panokumi un visgaišokos dūmas, sirsnīgi sveic un visu to loboku vēļēja Lūcijā, Valda un Annikā.

64, 62, 11, 1, 5 telefona numurs sveiciņam tīši jāēterā. Droši varat zvaņāt un izmantot īspielu, lai nosūtētu kādu gaišu sirsnēgu sveiciņu svātkos, izteikt kādu pateicēbu vai vinkošu nosūtētu sirsnēgu sveiciņiem.

līdz ar to arī šodien dienas apsveikuma koncerts izskanīja izpaļdis visiem, kas šumā skaistījā dīnā bija kopā ar mūsim. Lai esam veiksmīga saulēnē izadausās šeit dīnā un tiksimies nokušrais visu labumu.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, 2002. Dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali Latgulis radio klausētojus uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Beidzamajā dīnaktī galveno uzmanību devārsta tivajim austrumim, kur turpinājās sprīdze pie ASV Izraēlas izraisēto kara pret Irānu. Mīra sarunas starp ASV Irānu ir apzastošos kritiskā punktā. Irāna paziņojas par sarunu apturiešanu ar ASV, vainojot Izraēlas paplašinoto militāro operāciju Libānā. Izraela turpinoja dziļoku iebrukumu dienvidu Libānā, kritizējot Eiropas līderus par izejaukšanos. Izraēlas spāki ījāmuši strateģisku krustnešu laika pili i citus augstumus, izēdījot evakuācijas reikojumus vairākam cīmu teritorijām. Tūkstažam cilvēku bāg no dienvidu Beirūtes uz citiem reģioniem. ASV prezidents Donalds Trumps izsacējis neapmierinotību ar Izraēlas darbībām, tikai tos apdraud mīra sarunas ar Irānu i Hormūzu jūras šauruma atkārtotu atdarīšanu. Starptautisko atomenerģijas aģentūra brēdinojas par kodola riskiem pēc strīcīņiem Zaporižas atomelektrostacijai Ukrainā, taču reģionālais konteksts saistīts arī ar īspējumiem Irānas kodola objektiem. Trumps paziņo, ka nav steigas noslēgt vienošanos ar Irānu, tamā pašā laikā raugot saglabot pamīru. Irāna uzstojas Hormūza šauruma kontrolis i kodola programmas vaicojumiem. Situācija rada globālas ekonomiskas sekas. Naftas cenas svorstās, ja kuģinīcēba visvēl ir traucēta. Krīvija veikus masveida raķešī drona uzbrukumus Ukrainā, īpaši Kijevai i Dņipro. Vismaz 13 cilvēki ir goži bojā, vairāk ir izpundēti āku drupos. Ukrainas amatpersonas ziņā par intensīviem trīcīņiem civilajai infrastruktūrai. Krīvijas spāki turpināja lānu, bet nepārtrauktu virzēšanos frontā, lai gan Ukraina veic efektīvus pretuzbrukuma operācijas i toļoku trīcīņu kampaņu. Ukrainas ģenerālštāba ziņā, ka kopš 2022. Gada februaļa Krīvija zaudījus apmēram 1,37 miljonus karavēru. Ukraina aktīvā izmantoja dronus mehanizētos vīnēbas, raugot atgūt iniciatīvu. Enerģētikas sistēma Ukrainā visvēl ir smagai bojota. Daudzas teritorijas pīdzēva ilgstošas elektroenerģijas atslāgumus. Kars palīk slēpējuši. Krīvija gūst minimālus teritoriālus īgumus augstu zaudējumu cenām. Ir arī citi svarīgi notikumi pasaulē bijuši aizvadītajā dīnaktī. Ebola uzlīsmojums Kongo Demokrātiskajā republikā rada nopietnas bailes. Vairoki pacienti ir izvesuļojušies, taču slimnīcas frontē ir porslūgotas. Kenijā protestē pret ASV plānam izveidot ebolas karantīnas centru. Dānijas premjerministra Mette Frederiksen nodrošinos trešo termiņu. Eiropas līderi kritizē Izraēlas darbības Libānā. Latvijā i citos Eiropas Savienības valstīs turpinājās diskusijas par atbalstu Ukrainai i sankcijām pret Krīviju. Tikam Kolumbijā prezidenta vēlēšanu otro korta. ASV iekšpolitika Trumpa administrācijas strodē pie tarifu izmaiņām tā rauda alumīnija i vara importam. Tikam Kanādā publicēts nabadzības ziņojums ar zemu vērtējumu. Citvīt pasaulē Ķīna i ASV turpinēja sprīdze klusajā okeānā. Ēģiptā atklotas jaunas senlītes turisma veicinošanai. Beidzamajā dīnaktī dominēja divi lieli konflikti – Irānas karš ar to reģionālo pornesīs Libānu i Ukrainas karš. Obi ir padarījuši globālas pīgodas ķiežu problēmas, inflācijas spīdīni i humānos krīzes. Trumpa administrācija rauga balansēt starp mīra sarunam i militāro atbalstu sabiedrotējiem. Enerģijas cenas ir portikas drūšēba palīka riskos. Klimata i veselības vaicojumi prasa starptautisku koordināciju. Politiski Eiropa i ASV meklē jaunas alianses, komēr globālais dīnvidu virziens Āfrika i Āzija rēģē pīsardzēgi iz rītumu intervencem. Kupsavulkumā pasaule ītogots jūnija ir saspringta. Divi lielī kari turpinājās bez skaidra iznokuma, bet diplomātiski centīņi, īpaši ASV, līk cerēt iz deeskalāciju. Tomēr lokālī incidenti Libāna i Ukraina mudri var sāsinot situāciju. Ekonomika i humāno palīdzēba palīk prioritātis. Paldies, ka klausoties viests par pasauļa notikumiem.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols. Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Breiļu nūvoda aktualitātes.

Bidreva ģimeņu atbalsta centrs Puķu Zirnis informēja, ka pazateicoties Preļu purpura kora ziedojumu atbalstam Preļu novada bārnim ar īpašom vajadzējumam autismu autisko spektra traucījumiem būs izpiesaim bez maksas atteistošos un sociālos rehabilitācijas aba terapeju, kanisterapeju un silto smilšu terapeju. Nodarbēbu mērķis ir sniegt atbalstu bārnu atteistībai un emocionālajai labsajūtai, veiksmīgokai izakļaušanai sabiedrībā. Vecoki teik aicinoti līdz 23. juņam pieteikt bārnus un izmantot šo izpiesaim profesionālu atbalstu bez maksas. Pieteikuma anketa pieejama www.preili.lv. Preļinovada pašvaldība viršu uzmanību, kā projektu pieteikuma termiņš jauniešu iniciatīvu projektu konkursam paplašināja robežas 2026 ir pagarinots līdz 14. juņam. Projekta konkursa mērķis veicinot jauniešu līdzdalību jau svarīgu jautājumu risinošanā. Projektu īstenošanas laiks no 1. jūļa līdz 31. oktobram. Projekta konkursa finansējuma tematiskie virzīņi, sabiedriski pieejamas teritorijas sakūpšana un aktīvas atpūtas vītu veidošana, sadraudzēbas salīdēšanos, lokalu patriotismu un pilsoniskuma apziņas veicināšanas pasokumi, neformālos izglītības veselīga dzīvesveida, kultūras un sporta pasokumi, līderīga brīvo laika pavadēšana bārnim un jaunīšim. Ar mierki veicinot un dažaidot uzņēmēju darbības vidi Preļu novadā, kā arī atbalstēt uzņēmēju iniciatīvu, teiklošanos un pieredzes apmaiņu atbalstoši Preļu novada strateģiskajiem mierkiem, aktīva uzņēmēja darbība turpinājās pašvaldības izsludenoto tirga organizētojā atlasē. Viešam uzmanību, kā atlases procedūrā ir veiktas izmaiņas, lai nodrošinotu saulēcēgu un kvalitatīvu joņu zoļu tirga norisi 28. maija Preļu novada domes sēdī tika veikti grūzījami nolikumā, izslādzot joņu zoļu tirgu no pretendentu atlases procedūras un paredzot, ka šis tirga organizēšana nodrošinos Preļu novada pašvaldība. Pilsātas svātku tirgam un Lielo rudens tirga organizatora atlasē turpinojās. Juņī 9.14. Preļos svātku laukumā nozarasinosīs joņu zoļu goda tirgs. Liego svātku noskaņa skanīgas dzīsmes lūstēgas dejas Preļu novada tautas mokslas kolektīvu izpildījumā. Līdz 17. juņam aicināja pīzateikties daļībai tirgā omotnīku smoiražotojus, stodaudzētojus un ādinotojus. Pieteikuma anketa preili.lv. Reizdesmitajā maijā Preļu parkā izstrādīja nozarasinojos Latgaļas reģiona videjos paaudzis un senioru deju kolektīvu lau koncerts Doncajam puļciņā taikai bitis kūzulā. Lau koncertā pīzadaļājās 53 deju kolektīvi no Rāziknis valsts pilsātas Rāziknis novada, Daugavpils valsts pilsātas Augšdaugavas novada, kā arī Leivonu, Preļu, Ludzas, Kroslavas un Jēkabpils novadiem.

0: aprīļus saimnieks atkrituma apsaimniekošanas daļā sagatavotis atzēvišķi atkritumu izvešanas grafiki Preļu novada iedzīvotojiem 3. ceturkšņam. Preļu novada privātmoju iedzīvotoji aicinot iepazīties ar grafikiem pašvaldības mojas lapā. Atgādinojam, ka konteineri izvešanas dienā saulēcēgi jo novītoja atkritumvedējiem pieejamā vītā. Ja napīcīšamas izmaiņas grafikā vai leigumā, jo sazazināja ar Preļu saimnīgs. Preļu novada aktualitātes topušas sadarbēbā ar Preļu novada pašvaldēbas sabiedrēbas īsaistis un mārketinga daļas vadētoji Ilzi Piskunovu un tos apmaksāja Preļu novada pašvaldēbā.
1: Tos bija Preļu novada aktualitātes.
2: Te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Laba dīni cīniem ir audio klausētoja, mani sauc Laura Sondara, ir šodien mūsu sarunas fokuss ir vārsts iz reģionu, kas beidzamajos gados atcerunās ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas uzmanības lūkā. Tie ir mūsu austrumu pīrūbeža, mūsu Latgula. Dzēve blokas agresoru valstu rūbeža mūs līk savus zēmūgus. Te vairu nav tikai teorētiska drūšēba, par kur runāja augstos kabinetos Reigā vai Briselē. Te ir kasdīna, ko ik sekundi jūt sev, kurs pīrūbežas dzēvo. Beidzamī mēnešī nedēļas ir nesuši jaunas izaicinājumas, ierēja jaunas satraukuma viļņus. Mēs visbīžāk dzirdam par incidentiem gaisa telpā par dronu klotas amēbu hibrīda apdraudējumiem, bet visizteiktāk to, kasdīnā beidzamajā laikā esam pamanējuši savos telefonos. Latgales dzīvotoju telefoni visregulārāk sējam šūna prēdis paziņojumus. Augros reitūs, vēlos vakaros, dīnes vidā vai naktī, daīt trauksmes ziņojumi par gaisa apdraudējumiem. No vienas puses tas līdzināja par valsts gatavību un operatīvu reaģiešanu. No otras puses tas neizbāgumā rada vaicojumus, ir aizā arī pamatotu satraukumu. Vai dzīvotojiem ir josas traucās? Vaicojam zemesardzes komandīram, brigādes ģenerāļam Aivaram Kriukovam.
2: Turpinās pastāvīgie trauksmes paziņojumi, viņi nav pirmo reizi, un viņi noteikti varētu arī pastāvēt, ka viņi vairāk būtu. Arī es vakar atrados šeit Latgales reģionā, arī es saņēmu šo šūnas apziņojumu, arī es saņēmu otrs šūnas apziņojumu, ka trauksme pārtrauksies. Arī es apzinos, ka katrs, kurš saņem telefonā ziņu, uzreiz skatās uz sevi, ko man darīt. Un tur ir skaidri uzrakstīts, kas jādara, tieši kā jūs tikko pateicāt. Saprast, kur es došos, ja tas trauksme palielinās. Šobrīd nekas naktī nenotika, no mūsu gaisa telpa bija neskarta, ja tā var teikt, bija iedarbināts viss trauksmes apziņošana, mūsu karavīri atradās uzdevumu izpildē, bija gatavi, ja gadījumā nepieciešamība būtu rīkoties, kā tas bija pirms tam, un tagad mēs vēl to vairāk daram, vēl vairāk klāt būtu natūrāt šeit. Jāsaprot, ka mums nevaram izslēgt šobrīd esošo situāciju turpinājumu, bet tas, ko es aicinu cilvēkiem katram mājās, pirmkārt izrunāties savstarpēji, nomierināt katram sevi, pirmkārt ar to, ka jā, mums jāpieņem, ka tāds signāls var notikt. Otrs, jārunā gan savā darbvietā, gan mācību iestādē, gan uzņēmumā, gan ģimenes ietvaros, gan kaimiņu būšanā, ko tas mums īstenībā nozīmē, un mēģināt atrast kopēju atbildes, jo visticamāk atbilde ir. Atbildi ir divos variantos pasniedzam. Viena tas, ko paši cilvēki izdomās savā izpratnē, ko mēs saprotam, kur mums jādodas, un otra ir tas, ko var iedot informāciju no dienestiem skaidrot. Bet mēs visi kopā mācāmies no šīs situācijas. Bruņoties spēki, tāpat kā jebkurš sabiedrības iedzīvotājs, mēs visi dzīvojam vienā valstī, mēs visi to saskaramies pirmoreiz, otroreiz, trešoreiz, ceturtoreiz, un mēs jau no katras mācības mācāmies un mēģinām pielāgoties.
1: Bieži arī mediji runā un arī sabiedrībā tiek runāts par dronu sienu un pret dronu sistēmu. Un arī šobrīd pamatot diezgan daudz iedzīvotājiem ir jautājumi, kāpēc tad nevarēja notriekt šos dronus.
2: Jā, visās detaļās es noteikti personīgi nevarušu atbildēt spējīgs, jo neesmu pie visiem aktivitātēm iesaistīts personīgi, ne detaļās pa laikiem, vietām un citām lietām. Bet skaidrs viens, kad viss attīstās paralēli. Ja vakardien mēs runājam par vienu iedzīvotāju, nepārtais militāro sistēmu klātesmību, nākošā dienā mums jau ir citas. Mēs patstāvīgi attīstam savas spējas. Mēs gaidām piegādes no dažādām sistēmām, papildus preddronu sistēmām. Mēs izvēršam vairāk savu cilvēku latbūnu pie robežu, attīstās sensoru sistēmas, mums attīstās Baltijas aizsardzības līnija kā tāda. Mēs trenējam aizvien vairāk mācības uz vietas karavīri. Mēs attīstam to dronu sienu saucamo vai aizsardzību, bet mēs nevaram izslēgt, ka varbūtības notiek kaut kādas. Arī uz ceļa mēs, braucot ar mašīnu, nevaram izslēgt, ka dzīvnieks izskries uz ceļa, jo mēs ikdienā mums ļoti daudz mašīnas avārijas notiek ar dzīvnieku izskriešanu, bet zinām, ka tās līdzībās var salīdzināt, kad ir kaut kāda gadījuma, kurus mēs nevaram 100% paredzēt.
1: Iedzīvotāji satrauc ne tikai šie dronu draudi, ielidojušie un arī trauksmes sirē no šūnu apraides, bet arī dezinformācija. Iedzīvotājiem joprojām ir jābūt gataviem un joprojām ir jāspēj izvērtēt, kā jūs ieteiktu, varbūt kaut kādus 2-3 soļus, kā jūs ieteiktu izvērtēt, vai tiešām šī informācija ir korekta, atbilstoša un ir ticama.
2: Pirmais noteikti jāskatās oficiālie līdzekļi, masu mēdīju informācijas līdzekļi, Latvijas televīzija, Latvijas radio, un tie būtu tie primārie, kur mēs skatāmies un kur mūsu nacionāla informācija tiek pasniegta. Ja mēs tikai dzīvosim sociālos tīklos un vadīsimies no sociālā tīkla informācijas, tad es aicinātu paskatīties vairākos sociālos tīklos un pajautāt, vai sev pirmkārt, vai tā informācija ticam ir, un pēc tam pārbaudīt, vai arī oficiālos informācijas tīklos ir tā informācija. Tad pirmais solis būtu kritiski pieiet pie informācijas, ko es izlasu, un apsvērt pirms publicēt to informāciju tālāk, nekļūt pašam par informācijas izplatītāju nepatiesu, bet izanalizēt informāciju, pārbaudīt divos, trīs avotos šo informāciju pie, un tikai tad izplatīt to informāciju tālāk, ja gadījumā gribās izplatīt informāciju ar sociālo tīkliem. Vienmēr ir iespēja pazinīt uz tuvāku pašvaldību, painicēties vai tā

0: Viņa ir spēka karavīrs, sēž 24/7. Viņu daudz mājās netiek. Viņu pēc savām ģimenēm netiek. Varbūt es varu palīdzēt tavai ģimenei, karavīram, zemesargam, atbalstā, vai lai karavīrs, kurš pilda uzdevumu šobrīd 24/7, ir spējīgs pildīt bez raizēm savus dienas pienākumus, un tādā veidā mēs līdzdarbotos kopējos aizsardzības procesos. Tāpēc, ka man pārliecība, ja es salīdzinu Somiju, kur 5,5 miljoni iedzīvotāji ir, un kur ir 800 tūkstoši rezerves karavīri, ja mēs noņemam bērns, noņemam vecos iedzīvotājs, varbūt nav spējusi, 800 tūkstoši no 5,5 miljoni, kā viņi to izveidoši? Mēs visi esam kopējs process. Nebūs vienmēr viena sadaļa atraut no otras, mēs veidojam savus bruņotos spēkus, mēs veidojam visapturošo aizsardzību, sadarbību ar iekšlietu struktūrām, ar pašvaldībām, cilvēku aizsardzības komisiju darbiem, ar krīzes mehānismiem, mēs visu šobrīd mācāmies. Tāpēc līdzdarbojamies, prasam, sniedzam padomu, viens otram atbalstam, un tad mēs būsim daudz drošāk un pārliecināti par savu valsti.
1: Paldies, ģenerāļa kungs, par veltēto laiku sarunai. Tep manam bija cīši svarīga saruna ar zemesardzes komandieri ģenerāli Aivaru Kriukovu. Kāds ir galvenais secinājums pēc citos sarunas? Drūšēba nav tikai karavēri formas tārpus, moderni īrūči vai betona bloki iz rūbežas. Drūšēba socās mūsu pašu galvos, mūsu sirdīs, ja mūsu spējā saglabot valsu protu. Jā, mēs dzēvojam laikā, kad telefona ekrānā pazirodās šūna praidis paziņojums, taču, kā šodien uzsāra ģenerālis, tie paziņojumi nav visu vojuma vai tūlētieju brīs muzējuma, taišņi pretējai. Tas ir aplīcinājums tam, ka valsts sistēmas trodē, ka mūsu sargi naguļ, i ka mēs esam gotovi sev kuram scenārijam. Mūsu lielokais naidnīgs Niuļa nav tikai redzams militārs spāks aiz rūbežas staba. Mūsu naidnīgs varbūt dezinformācija, kas klusā izazūgās, kā šaubas ir bailes mūsu kasdīnā. Dētam labokais, ko mēs, kotras Latgulis ir visas Latvijas dzīvotojus varam darēt, ir būt kritiskim pret to, ko lasam sociālajos teiklos, uzaticēties oficiālajiem avotim ir galvenais turētīs kūpām. Kad mēs esam vienoti, kad mēs zinām, ko darīt, un kad mēs uzticamies savai armijai un savai zemesardzē, mēs esam neuzvarami. Vēlreiz no sirds pasakos ģenerālim Aivaram Kriukovam par itū sarunu, par jo dīnestu, ir par to drūšēbas sajūtu, ko jis, jo vēri i sīvis snīdz mūsim katru dīnu. Īpaļdis jūsim gudotī Latgulis radio klausētoja, ka bējot kūpā ar mūsim. Sargosim sevi, sargosim savus saimis, ja būsim lāpni par savu zemi.

projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svāto gara vordā.
2: Amen.
1: Šajā žālsirdības krūnēša lūkšanām uzticēsim un lūksim par visiem slimnīkiem, par vintuļiem, par tiem, kas cīš un par tiem, kas ir zaudījuši cerību, lai kungs parāda savu žālsirdību visiem, kas dzer no Kristus cīšanu biķera. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
2: Mūsu ikdienišķo maizi dūdi mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestī mūsu no ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī, amen.
1: Es ticu uz Dīvi svarīgu tāvu dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu ju vienīgu dālu mūsu kungu, kas ir īmts no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cīt zem Poncija Pilāta Kristā pīkolts numeris un apglabots, nūkopis ellē trešajā dīnā augšam cilīs, uzkopis debesīs sēž pie Dīvi svarīgo tāva lobos rūkas, nu kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu uz svātu goru, svātu katolisku baznīcu, svātu sadraudzību, grāku atlaišanu, mīses augšam celšanos un milžēgu dzēvošanu. Amen.
1: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un divišķēbu.
2: Kā ir purlūgumu par mīlsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un divišķēbu.
2: Kā ir purlūgumu par mīlsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mīļotā dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļu un divišķēbu.
2: Kā ir purlūgumu par mīlsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgo cīšanu dieļ.
2: esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļotā dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kā ir purlūgumu par mīlsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Milžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļotā dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseli un divišķēbu.
2: Kā ir purlūgumu par mīlsu un visas pasaules grākim.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sopēgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Jēzus sāpīgu cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visai pasaulē.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs,
2: apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzticu uz Tev.
2: Jēzu, es uzticu uz Tev.
1: Jēzu, es uzticu uz Tev. Dieva Tāva un Dāla un Svāto Gura vārdā.

0: Darba dīna, tivojās beigam.
1: Pareizs laiks, pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Vasali Latgulis radio klausētojus uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Beidzamajā dīnaktī galveno uzmanību devārsta tivajim austrumim, kur turpinājās sprīdzi piec ASV Izraēlas izraisēto kara pret Irānu. Mīra sarunas starp ASV Irānu ir apzastošos kritiskā punktā. Irāna paziņojas par sarunu apturiešanu ar ASV, vainojot Izraēlas paplašinoto militāro operāciju Libānā. Izraela turpinoja dziļoku iebrukumu dienvidu Libānā, kritizējot Eiropas līderus par izejaukšanos. Izraēlas spāki ījāmuši strateģisku krustnešu laika pili i citus augstumus, izaidojot evakuācijas reikojumus vairākam cīmu teritorijām. Tūkstažam cilvēku bāg no dienvidu Beirūtes uz citiem reģioniem. ASV prezidents Donalds Trumps izsacējis neapmierinotību ar Izraēlas darbībām, tikai tos apdraud mīra sarunas ar Irānu i Hormūzu jūras šauruma atkārtotu atdarīšanu. Starptautisko atomenerģijas aģentūra brēdinojas par kodola riskiem pēc trīciņiem Zaporižas atomelektrostacijai Ukrainā, taču reģionālais konteksts aizteic arī ar īspējumiem Irānas kodola objektiem. Trumps paziņo, ka nav steigas noslēgt vienošanos ar Irānu, tamā pašā laikā raugot saglabot pamīru. Irāna uzstojas Hormūza šauruma kontrolis i kodola programmas vaicojumiem. Situācija rada globālas ekonomiskas sekas. Naftas cenas sorstās, ja kuģinīcēba visvēl ir traucēta. Krīvija veikusi masveida raķešī drona uzbrukumus Ukrainā, īpaši Kijevai i Dņipro. Vismaz 13 cilvēki ir goši bojā, vairāk ir īspundēti āku drupos. Ukrainas amatpersonas ziņoja par intensīviem trīciņiem civilajai infrastruktūrai. Krīvijas spāki turpināja lānu, bet nepārtrauktu virzēšanos frontā, lai gan Ukraina veic efektīvus pretuzbrukuma operācijas i toļoku trīciņu kampaņu. Ukrainas ģenerālštābs ziņoja, ka kopš 2022. Gada februaļa Krīvija zaudējusi apmēram 1,37 miljonus karavēru. Ukraina aktīvi izmantoja dronus mehanizētos vienības, raugot atgūt iniciatīvu. Enerģētikas sistēma Ukrainā visvēl ir smagai bojota. Daudzas teritorijas pīdzēva ilgstošas elektroenerģijas atslāgumus. Kars palīk slēpējuši. Krīvija iegūst minimālus teritoriālus iegūmus augstu zaudējumu cenām. Ir arī citi svarīgi notikumi pasaulē bijuši aizvadītajā dīnaktī. Ebola uzlīsmojums Kongo Demokrātiskajā republikā rada nopietnas bailes. Vairoki pacienti ir izvesuļojušies, taču slimnīcas frontē ir porslūgotas. Kenijā protestē pret ASV plānam izveidot ebolas karantīnas centru. Dānijas premjerministra Mete Frederiksen nodrošinos trešo termiņu. Eiropas līderi kritizē Izraēlas darbības Libānā. Latvijā i citos Eiropas Savienības valstīs turpinājās diskusijas par atbalstu Ukrainai i sankcijām pret Krīviju. Tikam Kolumbijā prezidenta vēlēšanu otro korta. ASV iekšpolitika Trumpa administrācijas strodē pie tarifu izmaiņām tārauda, alumīnija i vara importam. Tikam Kanādā publicēts nabadzības ziņojums ar zemu vērtējumu. Citvīt pasaulē Ķīna i ASV turpinājās sprīdzi klusajā okeānā. Ēģiptā atklotas jaunas senlītes turisma veicinošanai. Beidzamajā dīnaktī dominēja divi lieli konflikti – Irānas karš ar to reģionālo pornesīs Libānu i Ukrainas karš. Obi ir padarījuši globālas pīgodas ķiežu problēmas, inflācijas spīdīni i humānos krīzes. Trumpa administrācija rauga balansēt starp mīra sarunam i militāro atbalstu sabiedrotējiem. Enerģijas cenas ir portikas drūšēba palīka riskos. Klimata i veselības vaicojumi prasa starptautisku koordināciju. Politiski Eiropa i ASV meklē jaunas alianses, komēr globālais dīnvidu virziens Āfrika i Āzija rēģē pīsardzēgi iz rītumu intervencem. Kupsavulkumā pasaule ītogots jūnija ir saspringta. Divi lielī kari turpinājās bez skaidra iznokuma, bet diplomātiski centīņi, īpaši ASV, līk cerēt iz deeskalāciju. Tomēr lokālī incidenti Libāna i Ukraina mudri var sāsinot situāciju. Ekonomika i humāno palīdzība palīk prioritātis. Paldies, ka klausoties viests par pasauļa notikumiem.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.

0: Dievs baroja savu tautu ar vislabākajiem miltim, no klints deva soteigu madu. Dieva tāva un dāla un svāto gravordā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļin mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīneģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazēstu visvareniem dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vislielāko vaine, todēs lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus, broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un piedos mūsu grākus, lai mūs sīvētu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: lūksimēs. Dievs, brīnišķīgā noslēpumā, tu esi mums atstojis tavu ciešanu piemiņu. Tev lūdzam, palīdz mums tai gūdinot tavas mīsas un tavu ašņa svāto noslēpumu, lai pastāvēģi sevi sajūtam tos atpirkšanas augļus, kas dzēj un valdi ar Dievu tāvu svāto gravīnībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasējums no atkārtoto likuma grāmatas. Mozus uzrunoja tautu sacēdams: pīmini visu to ceļu, pa kuru kungs tavs dievs tev ir vadījis šos 40 gadus tuksnesī, lai tevi stropētu un porbaudētu, un lai kļūtu redzams, kas nosarisinoja tavā sirdī, vai tu sorgoji jo pavēles vai nā. Jis lika tev cīst grīvteibas un bodu, deva par barību mannu, ko napazini ni tu, ni tovi tāvi, lai tev atklotu, ka cilvēks nadzēvoja no maizes vīnu, bet arī no ikvīna vorda, kas nok no dieva mutes, un lai tu naizmierstu kungu savu dīvu, kas tevi izvede no Ēģiptes zemes, no vierdzēbas nomā, un beja tavs vadūņs lelajā un brīsmēgajā tuksnesī, kur beja dzielēgas čilskas un skorpioni un sausa zemē, un nimos nabeja īūdiņa, kas izsauca tev strautus no cītas klints, un ādinoja tuksnesī tevi ar mannu, ko napazina tovi tāvi. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasējums no svāto apustula Povula pirmos viestules korintīšim. Broļi, vai tad svietēbas bikers, kuru mēs svietējam, nav lēdzdelēba Kristu sasnī? Un vai maize, kuru laužam, nav lēdzdelēba Kristus mīsā? Tai, kai maize ir vīna, tad arī mēs daudzajī esam vīna mīsa, jo mēs visi dolamēs vīnā maizē. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Gūds tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja ļaudim, es esmu dzīvo maize, kas nokusi no dabasim, jo kas ēs no šos maizes, tas dzīvos mūžam, un maize, kura es dūšu, ir mana mīsa par dzīvi pasaulē. Bet jūdi streidējos savā starpā sacēdami, kā jis var dot mums ēst savu mīsu. Tad Jēzus jums teica, patīši, patīši es jums soku, jo jūs neesi cilvēka dāla mīsu un nadzersit jo asni, jums nebūs pašim sevī dzēves. Kas ād munu mīsu un dzer munu asni, tam ir mūžēgo dzēve, un es jau pīcaušu posturā dīnā. Jo muna mīsa ir patīsa barība, un mun sasnis ir patīs dzierīns. Kas ād munu mīsu un dzer munu asni, tis palīk manī un es jimā. Kai mani ir siltais dzēvais tāvs, un es dzēvoju caur tāvu, tai arī tis, kas man jāt, dzēvos caur mani. Šai ir maize, kas nokusi no dabasim, no taidekai tei, ko ēda jūsu tāvi un nūmira. Kas ād šo maizi, tis dzēvos mūžēgi. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Atlaidzēšu mūsu vainas. Dorģi broļi un mūsas, šovakar īsokam svinēt Kristus mīsas un ašņa svātkus. Šajos svātkos mēs vēršam uzmanību uz Eukaristiju, uz Kungu Jēzu zem maizes un vainas zemēm. Esam aicinoti pordūmot, kāda ir Eukaristijas nozīme mūsu dzīvē. Cik bieži mēs to pieņemam, kā mēs to pieņemam, un vai savā dzīvē pamanam Eukaristijas augļus. Pagojušo svādiņu pordūmojam visvētos treisvienības noslēpumu, kur ar protu ir grijuši saprast. Arī Eukaristijas noslēpumu mēs ar protu nespējam saprast. Kaitis ir iespējams, ka maize un veins svātos misas laikā var kļūt par Kristus mīsu un asni. Mēs šo noslēpumu pieņemam ticeibā, esot porlīcinoti, ka Dievs, kurš ir visvarens, jam tas ir iespējams. Mēs ticam, ka Jēzus īdibināja šo sakramentu, lai būtu kopā ar mums un lai piepildētu mūsus ar savam žēlistībam. Baznēcas dokumentos teik uzsvārts, ka Eukaristija ir kristīgos dzēves olūts. Kūks, kas atcerun pildiņu solūta, ir zaļajošs, tis nanokolsts. Tis sajam spāku nīvdiņas olūta, lai varētu augt un nest augļus. Arī mēs, ja vienojamies ar Kristu piemūt komuniju, mēs leidzinājamies šeidam kūkam. Tādā veidā mēs gilstam spāku, lai izpildētu savā dzīvē to, ko Jēzus ir mocījis. Jis stiprināja mūsu cēņā pret grāku un mūsu īdvesmoja darēt labus darbus. Kungs Jēzus, kuru mēs pieņemam, ir mīra un cerība solūts. Pazateicot komunijai, Kristus mūsu moca veidot savstarpējos attīcības, moca mīļot, pīdūt un dalēties ar to, kas mums ir. Tiska pieaug mūsu mīrs un cerība. Ja esam spiejīgi vairok laba izdarēt, tas līdzinoja, ka Kristus darbojās mūsu dzīvē. Lai pamanētu šos Eukaristijas augļus, svarīgi ir bieži vienoties ar Kristu, pieņemot komuniju. Vienmēr pirms komunijas pieņemšanas mēs esam aicinoti pīnoceģi sazagatavoties. Jēzum pateik īnokt tēros sirdīs, sirdīs, kas ir breivas no noveigim grākim. Ja ir izdarēti noveigi grāki, tad svarīgi pieiet pa grāksūdes, lai attērētu savas sirdis. Eukaristija pieņemama teiros sirdīs, tad mēs nesam daudz labu augļu. Tad Dievs var mūsu vadīt un stiprinot. Mēs varam sazagatavoties Eukaristijas pieņemšanai, arī veltījot laiku kaidam goreigam pordumam, piemēram, pordumojot kaidu svāto rokstu fragmentu, pievēršot uzmanību tam, kas mūsu nu to uzrunoja, un kopēc tas uzrunoja, uz ko tas pamudināja. Pēc šam pordumam mēs varam vierstīs pie Dīva un lūgt, lai šos labos pamudinojumus mēs spātu realizēt savā dzīvē. Svarīgi ir pordumot, kā mēs gatavojamies svātajai misei, ko mēs doram pirms mises, vai veltajam laiku lūgšanai, vai noskaņojam sevi tam, ka mēs pieimsim pašu lielāko dovanu, ko Dievs mums var dovot šimā pasaulī. Varbūt tai, ka mēs paši regulāri pieņemam komuniju, bet varbūt pazīstam cilvēkus, kuri to dara reti. Varbūt tikai dažas reizes godā, vai vienu reizi godā, vai pat nav pieņemuši komuniju divus vai pat vairokus godus. Ja mēs paši zinām, cik svarīga lūma Eukaristijai ir mūsu dzīvē, cik daudz tie mums dūt, tad mēs vēlamies, lai citi vienotos ar Kristu, un no to izrīt tis, ka gribīs līdzinot par savu ticeibu, un arī pamudinot kaidu, kurš sen nav bijis baznīcā, atnokt uz baznīcu, pieīt pie grāksūdzes, pazelūgtīs, torģi broļi un mosas. Svinot šos svātkus, baznīca aplīcinoja, ka patiešām tic tam, ka Kristus ir klotasūši Eukaristijā. Mēs esam aicinot ar ticēbu pieimt komuniju, ticēt, ka tis patiešām ir pats Kristus, kuru mēs pieimam, un katru reizi pēc komunijas pazateiktīs, ka Dievs dovoja mums pats sevi, ka jis mūsus porveidoja un stiprinoja. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticeibu. Es ticu vienam Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes, visa redzamo un neredzamo radītojam. Es ticu vienam Kungam Jēzum Kristum, viendzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžim no Tāva dzimdinotam, Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva, dzimdinotam na radītam, kuram te poša doba, kas stāvam, caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim, īsamīsojis caur svāto goru no jaunos Marijas un kļivis cilvēks. Kristā sis par mums Poncija Pilata laikā, cītis un apbedeits. Trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstūs. Uzkopis debesīs, sēd pie tāva labos rūkas, un otkon gūdēbā atnoks tīsot dzeivūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabūs gola. Es ticu svātajam goram, Kungam un dzeivinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu teik vīnaidi pīlūgts un slavēts, kas ir runojis caur pravīšim. Es ticu vīnai, svātai, katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšam celšanos, un dzeivi nokamajā mūžēbā. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Kungs, mēs lūdzam par svāto baznīcu, lai tos mīsas un ašņa stiprinota, tai visiem cilvēkiem roda ceļu pidīvā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, par visiem vēskupim un prīsterim, kas sludinoja Dīva vordu un lauš Eukaristijas maizi, lai kungs palīdz jūs kolpojumā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem un Facebook skatītojiem, lai stipra ir mūsu ticēba kunga klotbūtnei Eukaristijā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Kristu, tu sacīji, es esmu dzīvo maize, kas nokusi no dabasim, kas ēs no tos, tis dzīvos mūžam. Dori, lai mēs vienmēr ilgojamies pēc tevis dovotos maizes un sasnādzam tevi pošu mūžēbā. Lūksimies svātos misas nūdumā par Annu, lūksim jai veselības žielisteibu.
1: Tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tīm, kas jau atstojuši šo pasauli, lai kungs sotino jūs dvieseles dabasu valsteibā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Kungs, kas izsalkušos pīpildi lobumim, mēs tevi lūdzam, dori mūs vienmēr uzticēgus visu svātokajam sakramentam, caur kuru tu mūs īvet patīsā vienotībā ar tevi, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: troļu un mūsu, lai Dievs ir svarnais tāvs, pijam munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pijam šupuri no tavam rūkom, par gūdu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, lai vieleģi dūt savai baznīcai vīnoteibu un mīru, ko misiskā veidā attāloja mūsu atnastos dovanas, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu, jo jis mūžēgais un patīsais prīsters, īprīkš paredzādams mums namiteigo upura veidu, pirmais pats sevi upurēja, kai pestajūšu upuri, un mums pavēlēja to svinēt savai pīmiņai, ādūt jo mīsu, kas upurāta par mums gilstam spāku, un dzerūt jo asni, kas izlīdz par mums acetērējamies. Un topēc slēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņim un valdēšanam, un visiem debespūkim, mēs dzīžam tos gūdēbas himnu, namitēģis saucūt.

Kungs, esi patiesi svāts, ikvienas svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, turi svātu šos dovanas ar to gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Koķis laprotēģi sevi atdevē cīšanam, es paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva sev mocekļam sacēdams. Jemīt un ēdīt nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz to pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacīdams: Ņemiet un dzeriet no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības asiņa bikars, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to priekšā un to kalpot, pazemēģi lūdzam, lai piemūtu Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu savu pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, leid ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažālē par mums visiem tevi lūdzam, un dovē mums leidzlēba mūžīgajā dzēvē, līdz ar svātu Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jo slēgvaini, ar svātīm apustulim un visam svātījim, kas tev ir pateikami numaužim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev divam visvarniem tāvam, svāto gura vīnībā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vārdim, un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsardēbas spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargoti nu jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīdar valstība un spēks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu saciesim apostulim, mīrešam sacstoju, savu mīrešam zdūdu. Raugīs neus uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticeibu un saskaņā ar savu gribu, labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas zēju un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīr, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar tavu goru.
2: Nēģis ir citam mīra zēmi.

0: Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, dovoj mums mūžīgo slēdzelības prieku divišķajā dzīvē, par kuras priekšvēstnesi laicīgajā dzīvē kolpoj tavas visvētos mīsas un to visdorgo ašņa pieņemšana, kas dzīvi un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietē visvarnējs Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicība Dīva.

0: visos baldos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svāto jaunava Marija.
0: Lūksimēs. Divs vietējos ļaudis ar mīras vietēju, un tos, kas pazaļau no svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildēju, izglopnusam skumam un nalaimēm, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Jūs klausāties Latgaļas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.